0: edibra so sene me ne se unti me na manya kwanya bi ane ni panete se oban benya sa atenka no a anampo se berman benya sa atenka no a esan se wono no hunu se onipa no a wono wo hono buru no sunti no afi de bedim tintima pa wona brabo mu ye jealous no aha nun kontwe no obatwe nipa no hunu nkura kwesi se wono hunu se wono ewo fom tintino se oba o se berman wosia ne nyonko a se obetwe ama sa nipa no ewo soro aha en tuba mu se se oba no wanya sa atenkaro de ama be ma se be mai e de oboro mi so be mai e de me oba ensem fata se ka me ne sa berman ebetena no obo se sa berman no ene wo oba bia no enya nkomodie kura na se wane ne ehiampo e kasa keka because se oba no wanya sa atenka no woni mu se wano de berima ne bro no sunti no ohun se berima no ene sa oba no obiribi ye tide bia no na wama awade no aye se tension ewum ade se berima mpi kakra aje se berima anya ko joba se wa to pressure e de ma wankasa ho esa sa atenka no wanya wo mu se berima no bro sunti no because se ohun hu se wo so berima na wanya no a obehun se berima no so no ni awo ye wonim se ontimi emfo wochia na se ontimi san ho enko ba biye san se woji hotum se wo so wo yoba te se oba no a bema na be ko ne nche no aha nti e ma sa attention ko no so se wo twempra wo ye se wo ye se wo se emfa pressure ma ho oba nya ni je wa wade no ne mo ma sa tenkra de se wo mu se woro no buru me su nti no bibia ni a enya de a me kra me se fata no nti wo no kra no bema no ebe fa so ade a treatment and obema treatment bi a eni kwa so de ma na one work creative side ne de ama no because wo ma be ma na hu se se wono ni ni wa brabo mu a wa brabo ne ncp aha de se mi ni wa brabo no so wa brabo ncp de a na ma hu side ne wo wu mu de a na just de me penance se no me ye wo de meka se ye no ne wo se wo ye and de so be hu se obesa se ye ade me ja atata wo aha to okasi ye bibi na o we dem ntumi nyapa ene me jaw empratwe kwa na ene me no begai and to boss on me say onya ka se me no begai so a wo so ho be pre wo because so wanga ja tumu se wo de won sem fata no akonya bi ana ma watumi ene nipa ne nam
1: o be se adum bi
0: na adum wo nya adum bi dia nka jere se aha and to be se de bia no de ro beta ta wo anu no ene me jaw ene yenyai aha dubo se afi na o ma treatment ya enu kwa se wode ema wo enti ema jealous so eba awade no anase mpo emprantwe no enso emuo agosi de tosu mie no enso ne se esan se eye atenka no nipa no nyam ono nkasa ne huntie no eno so so eboa ema jidie anase se me trust me partner menene eteno eno so so na yira because se me jimi hu di se me ne nyina no eyepe oyinipa mesu nyinipa se bio obia mesu mi ni bi nyina na yinipa entino se ma mumu hu abonfia ama nipa no na se mesu mi jina mu se de ono so jina mu no a ene na kire se ono eyibira mesu mi ye berima no ye nyina ye begie hu de be trust ye hu aha enti the moment ya baako ebeko fo me se baako wo soro sire baako no eho na jidie no entimi anya dwuma entu bon se be mane ne oba ne kasa ne hwi ne omuntam eye kasa keke nanzo oba no ehu ne ho se sa oba no be mane ne kasa ne esum bosene wono a weye ne yere no anase mpo no a weye ne mprano ne tino osum bosene no enti de be mane be ka bia se oba na mane ne jira ngoye kasa no enya me hwe no no eye kasa keke na mane kasa no oba ne nyini aha because oba no ehu ne se oba no ano no ne kunu e kasa no ono mu esum bo eche no ono no ho ofe esin wono ono wo sika esin wono entinu saade ne me kunu betimi sa nipa na twemprema na yeyi entide okunu be ka bia anya me hwe no no asem bia asem ko na obisa me onimu ha na obisa me se si ehe na wiwo na me kire ne kwan keke nanso mumu abu ho abonfia to understand se nipa no hu so ono so mbosin ontinu na okunu be ka bia no anya de obegye die ene wono na twempra na ekofa sa mentim ho asino de aba entimu se emma sa gye ho edi ewo anamona ye tunum no ye nyi ye ho eni sa biwo enti se oba so so e na berima no so hu se oba no so ewo soro esene no a